0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava fa talo fa tu tapo nga mo Samoa nei tu la talo fa lava malo se fo mo langi ma. O si mai lol fa fo nga telefone le sto fi sul fa me lo afelo si fulono ale lima teolita si PI PMN ya te roa. Sa fe lo ia lo il masio fo iwi maori te a Ricky Nui kuini na wai hono i te po, ma Prince William il maoto la inga tupo pertani e ni wensa ilo ni tona. Sa fa sa lau lunga le itu lau o Facebook kare kingitanga, sa sa lau pule ina e pele nise Williams ma te a Ricky Nui, ma ta upo ese ese lo afiele la rangi il nei wai taun. Na fa alia te a Ricky Nui lo na talitonu ili ta ua le poto masani utangata nu moni, ma le te tau ane tu la i tu au ngā tu pulanga fai yae, e tau si ma pui pui le si usi o manga ma fofofa a fita au le lo fia ngai me sosa yete ili lau langi. Ta awa i foile ma si ofil fa mana tuina o le lima sulu tau sangan fa laptonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo of seo sangi tu pulanga talavou ili fa ale leo la to wolanga. Na fa ailo le kingi tanga o le nei faiwa lo ta o veina le masiofo ili muli muli ta ilea i tu ulanga a ao na tua a. Ma le faa o oina o le maafitanga ma wala lata ma le ai ngā tupo Pertania le o valu nei au ngā tupulanga o faa ngā solo. Na faa alia fo le fina ngalo faa ngā etia o pele nise viliamu le nei fei loa inga. Te a riki nui na filifili e faimi masiofo le tau sanga lua felu isful faa na wa tu malolo na tua a o tupu tu heitia. Ua faa lau iloe pale mia Christopher Luxon faa iti tio tupe faa soa soa le maaloa mo le talo le tupe po le patit le tolu se lau miliona ta alang. Ua faa ya le nei suinga ona pole ngale tulanga o le soa u lalangi ina ne ia afia le tamao ainga o New Zealand. O le nei tupe faa soa soa sa fua fua mua mua ile lua tesi ma le faa piliona ai ua faa mauni ya mai ile pale mia o le apa u ile lua tesi ma le tasi piliona ta alang. E ui lea o le asi itia le tupe mo ati na ititele ile lima tesi male fitu piliona ta alam. Ta unua fo i Luxon le a ave pele fa mua mua o onanga ta ua mo le atunu. Le a fa alau bilo anua ia le talo le tupe le aso luz fulu walu o me. Na fa anie le faipule o le Green Party ya te ya na utu i ono, e te tau na fa ititia le tausanga e malo roli ta etanga te fai ngaluenga, a ele o le si itia ilunga. E ele fa ana unau ngā le maaloa o e si iti e leone sulu fita o sanga le lato o pola kalame mo le fai ngā pāloto o lumana i nei. Pe i tai fai mai tui ono, o le tua tele tangata Pasifika, o lo ngā lulue ngā lue ngā fita ma le mamafa. E a fi aile so i fua maaloa loina. O le papole ngā le fai pune, o le tua tele i lato o le iaulia tau sanga li itaya ina o le mawhai ana so i fai ngā lue ngā, ma le maua mai ai a lato o penisiona, ma se le ni e te tau o na maua. Ua pāsia le pāle mene o nauru se tuinga le lato wha amae na ia suia le ingoa le tunu o ia nao ero. Na wha alau ilo mua mua le presiene ya David Adien in maa o Januari. Na wha ali aia le presiene e ui ina ua lau ilo le ingoa nauru ili lau langi ta alu ona tuto o tasi le tunu o au le nei suinga o sitau mawhainga na ia wha amamaluai mea sina le ngangana ma le wha asino manga moni o le tunu o. Le a fai se pālo te le atunu upo le referendum fa a mautu waile nei suinga o le fa a mai. O le aso nafi na fonga ile la unga fa ato fai le fai pule waloa le tautua ile National Tutors Collins ili luma le pale mene. Na ye fa alia o matua suia le tūlanga le pale mene pe a fa atusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga iluafe malelua. O le faletua ya Tudis Collins, ta ye tau aveina ni tofi ministers full malevalu, ta avea fuat mita ita o le national, o le a tau avea nele tofi o le presiene o le law commission. O nisi sa au wai le launga fa mavae, e au fi ai Don Bresh, Tieni Shipley, ma Don McKinnon. Ma le tala fa iu, o te ena malosi al minister fa malanga inga ya Erika Stanford ni tua inga e fa apea o suinga i tula fono fa malanga inga o le apei o fainga fa malosi o le wa aia i Amerika. Na ye fa malamalama le komite o le pale mene o nei suinga le ama fa ye ofiso fa malanga inga o na fisili ngia se tase e masal mia lo overstay pe nofo sol tula fono pe a fa ye le lafi ma siya siya tu ofise le fale le seisi. Le te minei e te tau lama ona eisi faa mauninga e te tau na ti poti le tangata ona faa tu amafai lea ona fisilingia. fa mama fa Stanford o le ale ai se malo si anga ofise ta ofi e tanga tai lunga le awala ma o le a na o ni tu langa patino lava e fa o nga aile nei tu la fono. Sa mo telefona o le nei yasu manu ye tele lau tapua inga to i fua.

Tano fahatu ta po inga mau sa mo ne tu la tano falava ma lol sei fo ma langi ma. Usi mai lol fa fo ngi telefone le stofi sul fa me lo a felus fulono a le lima teori ta si pi ai pi e meni au te roa. Sa fe lo i hano il ma si ofo iwi o maori te a riki nui kuini na wa i hono i te po ma Prince William il maoto la inga tupo pertania i ni wensa ilo ne tona. Sa fa sa lau lunga le tu lau o Facebook kare kingi tanga. Sa sa lau pule ina pele nise Williams ma te a riki nui ma ta upo ese ese olo a fiele la rangi le neiva i taun. Na fa alia te a riki nui lona tali tonu ili ta ua le poto masani o tangata nu moni ma le te tau ona tu la i tu au ngā tu pulanga fa iae e tau si ma pui pui le si o si o manga ma fofofa a fi ta au le lo fea ngai ma so sa iete ili lau langi. Sa awa i fo'ile ma si ofer fa mana tuina o le limas furu tau sangan fa lab tonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo of seo sangi tupulanga talavou ili fa ale leo la to wolanga. Na fa ailo ele kengi tanga o le nei faiwa lo tau a veina ili ma si ofo ili muli muli ta i lea i tuulanga a ao na tua a. Ma le fa au oina o le maftanga ma vala lata ma le ainga tupo Pertania le o valu nei au ngā tupulanga o fa ngā solo. Na fa alia fo'ili fina ngalo fa'a nga etia o pele nise viliamu le nei fei loa inga. Te a riki nui na filifili e fai mimasi ofo le tausanga lua fe lewis fulfa na watu malolo na tua a o tupu tu heitia. Wa fa'a la ulua e pale mia Christopher Luxon fa iti tia o tupe fa'a soa le malolo mo le talo le tupe po le patit le tolu se lau miliona ta la. Wa fai ale nei suinga o na pole ngale tulanga o le soa u lalangi ne ne ia afiali te mao a inga o New Zealand. Ole nei tupe faa soa soa, saa fua fua mua mua ele lua tesi male faa piliona, ai ufa mauni ya mai ele pale mia ole apa u ele lua tesi male tasi piliona taana. E ui lea ole asi iti ele tupe mua ati na iti tele ile lima tesi male fitu piliona taana. Saa unua fua ilaksen, ole a ave pele faa mua mua ya onanga taa ua mole atunu. Ole afa alau biloa aloa ia le talo ole tupe ele aso lusful walu o mei. Nfa anie le faipule o le Green Party ya te ya nau tui ono, e te tau ono fa iti tia le tau sanga e malo li ta etanga te fai ngā luenga, a ele o le si itia e lunga. E ele fa anau nonga o le malo o e si itia e le ono sulfit tau sanga le lato po le kalame mo le fai ngā paloto o luma na inei. Pei tai fai mai tui ono, o le tua tia le tanga te Pasifika, o lo ngā lulue ngā luenga fi ta ma le mamafa. E a fi aile so i fua malo lo ina, o le papolenga le faipule, o le tootele ila atou ele iau lia tau sanga li itaya ina ua le mawhai an toi fai ngā luenga, ma le maua ma iai ala tau penisiona, ma se le ni te tau o na maua. Ua pāsia le pāle mene o nauru se tuinga le lato whaamae, ina ia suia le ingo le tunu o ia nao ero. Na whaalau ilo mua mua le presiene ya David Adien in ma sina o Januari. Na fa ali ai el prestene e u ina wala wilo le ingo na u ilo langi ta lo na tuto atasi le tunu un au le nei suinga o si tau mawhainga na i faa mamaluai mea sina le ngangana ma le faa sino manga moni o le tunu un. O le afai se paa lo ta le tunu un po le referendum faa mautuwa le nei suinga o le faa mae. Le aso nafi na fonga ile la unga faa tofa le faa ipule walo le tautua ile national Judith Collins ili lumo le pale mene. Na ye faalia o matua suia le tūlanga le pale mene, pe a faatusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga ilu afe malelua. O le faletua ya Judith Collins, sa ye tau aveina ni tofi ministers full malevalu, sa avea fuat mita ita ole national, o le ata avea nele tofi ole presene ole law commission. O nisi sa au wai le launga faa mavae, e au fia i Don Brash, Jenny Shipley, ma Don McKinnon. Maletana fai u, Wa te ena maa lo siel minister fe malanga inga ya Erika Stanford ni tua inga e faa pea o suinga tu la fono fe malanga inga o le apei o fainga faa maa lo siel wa aia i Amerika. Na ye faa maa lamalama le komite le pale mene o nei suinga le ama faa e ofis of malanga inga o nafsili ngia se tase e maa salamia lo overstay ya pe nofo soli tu la fono pe a faa le lafi maa siya siya tu ofis e fale le seisi. Le teminei e te tau lama ona esi faa mauninga e te tau na tipoti le tangata ona faa tu ama fai lea ona fisilingia. Na faa mamafa Stanford o le ale aise maano si anga ofise ta ofi e tangata ilunga le awala ma ole a nao ni tu langa patino lava e faa o nga aile nei tu la fono.
Samoa, telefona, olinei yasu, manuye tele lau tapua inga, toifua.

0: O se whamanatu tā ua telelea mō oe.
1: Ui, sorry, go off keys, yeah. O se whamanatu tā ua lea mō oe. Whai loa au tui pui pui o le fulu, ma wha amai o le vai tau o le malulu. E ma whai o le wha atonu loa, i le upenga ta whai langi o le bookmyvaccine.nz. Po le au au nanga wha le soi fua maloloina o la tāne ia te oe.
2: Tā lofa lava o te roa. O le tala fia fia, ua whai ti te nei tau sanga mai leono sa fulu i lima su walu tau sanga le matua o le soi fua. Ua wha ti nui nai pol kalame o si aki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au ni e lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tau sanga le matua o le soi fua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo wa so whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le wha ti nui nao ia wha ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se iyo o lawa ina i ea o nile fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O su su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na faa sao ina iola. A maua lo lau pusa. Pai o.
3: PMN Samoa.
4: Ia, tui iwa minuta na tali le tu lai lima i le whaafonga mai o le tātou tunu o tātou polaklami o le 685 Balinga Show. Pio na tau tua tuai, tāwha le tu lai lima i a soi ma tātou talafou le ngana Pertania. Ia ua tāpene ni mai o tātou talafou. We'll have more news for you at 5 p.m. in English, brought to you courtesy of our PMN.

0: Ia se isi o loo whātau pe whātau watu whanua bo se maota. O se tasi nei o whaanga solonga e iai o na whaingatā mai e whaisina lave lave. E tele fui vahenga e te tau ona e sila fia. Asi asi nei loa le upenga ta whailangi settled.govt.nz o se itu lau ilunga le upenga ta whailangi e mawhai o na fsoswani ia te oe i le whaatau wina ma le whaatau watu o se whanua po se maota. E tele whaamata langa tustusia ma ta iala ese e mawhai o na fsoswani ia te oe. E iai fo'i ma le fsoswani i lau lavanga ngana Samoa. Ole settle.govt.nz o se itu lau le upenga ta whailangi e tūtō tasi ma whātua tua ina o tāpena ina e le REA, Real Estate Authority.
1: Hei, au o le iawea oe pei o isi tangata e manatu mā mā e le whaiti ngā. Ele e nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le whaiti ngā e ono o le tūlanga e maua i le fiva rumatika ma e le ai lava se tasi e mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e whaile si aki le fōma i whalea inga, o le tau si ma i le aonga, po le whale talawai, e vave, whaingu o fie, ma le mea sile o na tāua, e le to tō ngia, e ma whai foia na whaile tui o le paisilin, e ki lia atua ai. Saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mawhana whana, i e tau si ele leina i o tātou alo ma whanau, whaile si aki, ma whai loa le tōngu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta whailangi, stop sore throats.nz

Ia Yehova o au. Wea bisbisinga lana mai le dato aufai bese lawi loa. Peace tapo ele nei vaenga ole hafi yafi. Ia manatu, ia la tefai mai ia le te maloa ni li fatu le ala taua. Ai o tele toi au fangai na foi le niu loa beo te pao pao ina fatupe mule o tau le fonga. Awa pa ia lava mai le vavau se i o lava i le fa vavau. Ai le suafa manu malo, le suafa pele, le suafa matango fie, suafa ola o Yesu kiri so o te tu lima ma fatalo fatuai ili pa ia ma walungo le tatu wa tunu mai lava i maungo te tele se yo lava i alu ma fanau ai ale tapu inga manu la aufenga anu inga totofi le tua ya uto wafionga ya i perustenu i kalisita itasi ma uto falitua sunga i fafenga inga to ina ma uto falitua sunga i tausi matanga luenga ma uto falitua ai au falu penga se se so se fatu faitau langa fio wafionga i patele ya mta mai te sa aki e piko pō malo o tō mamalu le ainga sa le vi malo le whaano no manu malo le tatalo malo le anapopongi ia wā fōi ia whaiva matiu te o fina fina wai so o se sa moa e le ngātau au te oro nei o tafe fia o le kelope ia o fea lava o ma futa mai ai ia manatu lea fea tu se whata alofa matu te pi ama fōi le sa o le fitalenga ia le ofo sa vea se uli tone pe sta le fingol fa tonu pe uno do ma futa i le awa uli anale la se i o lava i se i tu lao le afia finei e ma tu te pi ama ile fa ta lo fa mal fa fe lo inga fo il ma malu ta tu tunu ya io no tupu ma ona e ya wa opu lava masani o inga tupu o inga o papa o inga te fa fa a inga we ya fio tama ma la tu wa inga inga fo i ma la tu tama ai ale usonga pulu mtu mu ai tu au ma la tau inga le tai ma le va au fo no ti ma tu ya o le va se lua wa sa mo wa to ale su su ma le va i fo sa ole msale a mua le lau niu no sa lua to to o le fale ula tama ma tu tu tau to to ya malu ma malu a tu tu ile ma manua le neva ai ngole fiafi ya sa mo le na wa to ya fai la le vai vai yo to to manino ya tau no ma tu fa fe loi ya wa fo ile se ei mai le tatou mafutaga i lenei afiafi masani o le polokalame afiafi manuia tasi a le mototau ave o le polokalame lenei o a mai lou afiafi io e o manuia lou afiafi o le lua aupu lua aupu afiafi manuia a faapeletania good evening good evening o lona uina lelei lenei afiafi au te iloa fo'i ia ua afeane afeifo ia mapu ane i feʻau ma galuega pe ona fega iai le mamalu o le tatou tunuu mai lava li taeaona lelā seʻi oo mai lava i lenei afiafi ia a o tau faamaeʻaeʻa ai nisi o te ute mafaiva a le toʻatele ia ao le manatu ua le ua afatonu au teʻete isi a le afolitulae fitu lenei afiafi e i le lagona ia o feagai aiga taʻitasi ia ma faigalotu pei ona masaniaʻi ia o mafutaga faaleaiga tamā ma tinā ia e maise le fanau pei a noʻu tau talatala le tēlo taimi le polokalame lenei o le afiafi manuia telē i o le mea laina tāua i loʻu loto o le i afiafi nei faapenei masania iā toʻina ma le lomatua so lei o ma le loku ioe ia tau faonoa tutoina la kau faauma le faafula le fai lekulimagu o le fali la tau faamaeʻa a le tati ia po o le lakapipaʻi ia po o le voli foʻi a le aumaga ia po le autalavou ia valavalaaua tutoina ma le lomatua agaʻi me le loku sole ia alaua faakaʻamimilo agi lesi vaegai kua le mukuka keʻi ia le kago le ulo ae le iloa muso e saufaʻi i lotu ae e o afiafi faapenei e lē galo lava i le loto ma le mafaufau ia o afiafi sa le tauasaina mai o atinaina o aiga nai o tatou tuuā ia o ualago mau mai i tiasā o le faiva lava sa o latou mua ai malai ato o le matou fane e manatua ai lava ia seʻu tamā talofai ia ia ua faailagi i le folauga usu pese o le makou loku afiafi te vaeatu e fā
i mulinga fo i ka penganga o pese lo loko le sa ia i pese lo loto afia fira nei ia pese mua mua fai dalo lona lua fai tau dispa ia lona dolu ia wa faile fa malus ia wadu ina fai ulon fa e umahenga e a kuruko inga na le faile wa fai fane moe ale au lorotu ia wa henga na e le ngano ia vya fi fa penei ma e fata ua pia e lota ia fo i loto ia tulanga fa penei ia oe e le ngano aina ia o tato matua e o mai lovele so e to halo pulo to tele a inga o loo fa awa wina pia lea ma ta fayoi e mana tu fa tau va ai hele to tele ai te le ia o lona taua te le lona taua e apo pele ina ai apo pele ina ai le soi fua o tupulanga talavou le tama ma le tene sa moa mo va no fa pene ile nga ta fa i fisi de to ina fa i tu ta wa onga so le ya mele onga na sunga ya mele fusenga ne ya so ya fa mai de temi ya fa mai foi fa nau ya maria alo kong kong ya ku fisi de maths fo i to ina ah fa fa tele fa i la wo ta ma fa fa de to tele alo le na o le va no fo le ya e tu watu ai te mami tina fisili fa le tu spaia to fie la so yesu o ai de dal papa i fa na light ya e petoe revise petoe fo i ai le tale tale noa i fisili ale ha sa wai o mai te wina lava ya le matou tupu tupu ai o le nei vai te pe wa o ka u o le melo ye ye ma e lo sing sfu to tele la le umale kolis ya malolo mai lo wale to ya onga sa al me nei so e uma mal kolis ya nga e ku isi ngwe ske o nga e fainga luenga ala la vai e tata i mai lava e le au fainga luenga ma matua e o mai to no la onga sa yo e taua e taua i lo ia a tala vau e te fia fia tele i tūlanga wha penei o a fia fita ua nei. I ha wha ale ahinga e to e tapu e ai le ola o le whanau. I ha ma mafutanga, ma wha a ma whana whana atile e pele mafutanga i to tono ahinga te itasi. I ha manatu lea, o se taimi i ha ona tatu taliu lea wale, tatu polkalame o le nei aso, o lea ua wha tūlanga mai, o nei a tatu whasalangwa wha pisi nisi pe a ma hea le pese lea mai le Leone. Leone High School, i nga tutu ia i lunga, o se wha pese wha malo si au, mō tu pulanga dala vau sa moa. Ma hea lea se mai a tatu whasalangwa wha pisi nisi ma nisi o tatu a pese pisinga, ona tatu se elo lea le to'o sport o to tonga i tala o ta'alunga il fa ingo le neiva yaso ia mana tatu ma lo fa alolungia le fiongal pristine o le au fusu wa Samoa ia le talenga le la au nufausia ia le talenga le danwasa na atoa ia ana le talenga ia tavui Mike le misio ia le watu mailo na au e mawa tatu fusota inga ile afia finei awase fa atari tala noanga le ngata o fa mo mo nga pe ona utala tala le version te nei ai o a nisi fo fo nga tatu ofusu ya ona to watu fo ile oni o to tonga o talunga pe ona ye le fa ingo le neva yaso ama ai alea ona tatu ta pe no le na yo tatu tala fo ya ma fa se e mai lo ma tatu por kala me ole wati ma se lua to e mele fionga ile fa tonu le nei via fio le tatu por kala me yo se tatu fa nga solunga le na ya mesi fo il tato maftanga le nei fia filunga o benga te fai langi a fele futu e mafuta mai ma lor sui fua ya a fio mai mutala mai au tato mafuta le nei fia fi ilunga o lau tau tua faa wau le ala leo tanga te pa se fika launga ngana Samoa pimen Samoa pole leo o le lima tolu tasi pi ai a o le tato li tio fo le tasi o lua tesilua faa mo ile nei vaenga o le a fia fi pese lea mai le leone high school fo mai ina tutu ia ilunga Samoa le atunu upele.

leo ua se fulu iwa minu te ua te ai nele i tū lai valu i le nei vai ngole a fiafi i le fasa songwa le jadu ua tunu u i te tonu o Aotearoa nei. So se tafe fia o le jadu tunu u nei New Zealand. I alo ma ua mai ele tau tua wha awau a le tato PMN Samoa lima tau tasi PI e bole tasi o lua tisi lua wha mo i le nei vaengole a fiafi i ona i pisi pisinga lava i a mese ni so whaetunga mai i o tato wha ili i a mau fui pese i a wā lava le wha fifi ina o lo o toma malu le nei vaengole a fiafi i a mana tu o lo o se e mai fo i malu o longa i a mata pinu penanga fo i o vai enga o le nei fiafi i a wha malu on tai malo foi te watai ona minute o tapena mai le tato to sport o to tonga i tala o ta alonga ya me se foi ya se ava noa tato te mawai se fiso ta inga male Bristenia o le tato o so si fusu i to tono la turu ya wa foi le tala tala ina o fo fuanga alu alu mamao ale tato o so si fusu a me se lava ya ava noa te tala mona yalu mafanau I le tau vā mea ina e fōi o lea tā leni i tō tōnu o le tātu kutunu. A wai o le mea moni, i a ua te lea, i a ona lawi loa ai i le tātu kutunu i so se tawhai fia o le lalolangi. I le tau mawhainga fōi a le fionga i le whaumu nā, le talainga i a tō le tai David Tua, i a ua longo longo hā fōi tala i le fia o tau sanga. Ia a mawala se feilo inga ia o ni tatu se eleo ni tatu polo kalamena na o le to'o sports pole o to tonga i tala o ta longa fa malu nua wale fa funga ni tatu tunu u ele o mafai o na maua ia na ia tatu tala fope o na masani ai ia i tala i vai fanua me o tutupu i tutonu lava o si o tatu o tunu salo ia pole a sa sau ia pole ta pinanga fo il vai asfou ia o na toe awina atu lea matu u sa o atu a tatu tala fou ta pina ina mafunga ina le au fai ngā luenga a lau piment sa moa ia a o iai fo i le tatu por kalamen fa tau tonga le nei fifi ia o ta pina mai le tatu wati ia a wa fo i le sila fia le tatu o tunu i mea o te tau po ni mata upu te tau e te tau ona wha soa ai le poru kalame o le wati ia wā le nofa si le fia le tatu tunu wā e te lei o le tau ua o le mele nei o le fe mahalama lama ai o lo nofa mahalama lama i se mea e wha fai ngo fia i ona wha tino o wha i unga fai e le ngate tono a inga ia me se fo i mahafutanga mwha la potipotonga e to tonu fo i o e kalesia a wa a tala tala yo le tentununga nei o nisio

0: Le Manu. To Osborne o to tonga, jalo jalonga, le nei aso se fulu male fa o mei, lo a fe lo se fulu male ono, ina ua tatu se mai lo le tatu taimi, to e se fulu male van minute ono ta lea, o le itu la, e iwa, le nei e fiafi.
1: Where am I? I'm in a whole new world and I'm flooded by the light.
0: Ya, yeah, itoi fatalofa, pe a fai ona nafa to a, ki mali ni lau lau lei tio le tasi o lua tesi lua fa mo ia po le na foi fa to ai mafuta mai lungo le tatu pinga te fai langi le pimen sa moa po le tatu tau tua fa wau o le 531 pi ai ne vai ngole fiafi ia malo te wata i malo felon sai ia o tatu a ngai mai la taimi le nei taimi a o tau talunga tatu amata mai tatu tala o taalonga ile tamu sanga soka le under 15 girls Oceania Football Championship ile nei fo i vahenga o le tau sanga le asfuma le faa le nei ume le fefena le lasa lipo ti ai ia se tala fa fifi ina ile tatu development squad po le development tournament o loo awaya duai le tato o Senia Football Championship under 15 girls po o tamaitai la loi force fulma le lima tausanga i le talonga o le soka sa auto va duai le la ufa ilua mai la e ina se pine siliva ia po o tutolu fo i le ata mursanga mata ina mata ngofie ia pe ona fa ilua manino le fionga i le faya o ngaulu ia le fionga ia suia pe atana pit pita lona fia fia tele ili fati nonga le talonga e meise fina finau o nei yalo tama itai ya mua le vi inga o le tua fa afteia ya le fionga ili tama itai fa ya onga ya pitana pita le fa fia fia ina lo na loto e meise le ta penanga sa malanga duai le tato au soka ya pei ona tau vahai le kupi ya ma au nei o Tahiti Solomona Matonga lea sa fina fina wai ya lau under 15 girls ile latu talonga mua mua matonga manu maloa ile fa ile le ai se mai lo talonga lo na lua fai lava sina fa fai ngata sa no manino le fionga ile faya o ngaulu ya petana pita le fai ngata telo le latu talonga le ma solomona lea na hi uai lava ile tulanga tutusa ia sa tutusa ia latou ai ia i le lataaloga lenā ma solomona ina ua see mai la le lataaloga ma tahiti manumaloa i loa ia tahiti lua i le tasi lua i le tasi ia lea foʻi la ua faafiafiaina ia le aumalaga mai se le faiaʻogaulu komiti faafoe ia mai se matua o nei alo tamaʻitaʻi sa moa ia o tama fanau lava o le tatou tunuu ia i le latou sao manaia le finau ma ia mai se popo lenā ia nai alo tamaʻitaʻi ia lahaiti ioe lalo ifo le sfulu lima tausaga a ua ma eu le tautua malo ia le vaai ma le saʻili malo ia vaavaai mai lava i le taumafaiga o se tatou tunuu i soo se faagatama ma soo se taaloga malo le finau girls congratulations silver medal not bad vaavaai le magaia tulaga ua oo i ai le taumafaiga a le tatou under 15 girls ia pei ona faailoa manino mai ai ia le tulaga ia pei ona i le latou taumafaiga i le Oceania Football Championship lo afi lo sumo le ono ila lo ifo or su lima tausanga le matua. Ya tatu se mai lea ile fa la wilo ina o tatu talonga Super Rugby Pacific ile nei fia fi le aso antae ao pe a matuil sui fuma le ola aso se fulu male fa o le aso le son nei o le masalo le fa atino le talonga le temin masalo pomo mahe al temin nei a fai ona nasa e sina mahe moa le talonga o le fi fi le nei ia fa ilo mai ia peha le tulanga nei le tatu talonga ile Chiefs male Highlanders lea pe ona ta alo lea fefiana le la ia ile tamursanga lona sifuma le fa lea ua tatu iai ile aso atae ao ile ile aso toʻonaʻi leai nei ele o le afiafina nei o taeao taeao lea tau te talanoa ai saui o le fitu i le afiafi le afiafi a taeao o le ataalo i le chiefs Male Highlanders. Ile astonai pe avatu di sui fumale ola ole ata aloa ile Fijian Drua. Male au malosi elaborators mai au sitalia. Ile lima minute te ele afolfa ile afefio la astonai. Talonga soa dua ile astonai ile valea ole ata aloa ile Auckland Blues. Male Hurricanes au Wellingtone. Ile lima minute te ele tula fitu ile afiafi. Ile talonga soa duai lastona ile valea taulunga fo yo talonga le super rugby ole nei vayaso ole ata aloa ile Western Force male Queensland Reds a Australia ile afali tulahiva le afiafi o tatu talonga le na fa tulanga mai mole super rugby Pacific ile nei fo I a vayaso vayaso luna sfumal fa le o tatu wanga itwai Ya yeah, ono dato se se malia tu la valea ile tamu sanga NRL National Rugby League I to tonu o Australia ni sila le wa fa ilo mai ya dato ta longa mo le so ta yao ya manga e tu la val fa ingol ne va yaso ile ne va yaso lo na sfuma dasi fa nga so longa o dato ta longa ale NRL Cronulla Sharks versus the Canterbury Bankstown Bulldogs. Le fia fia dao, ile valu le fia fi. Ile talonga soai, ole ta aloa ile Sydney South Roosters, Sydney South Rabbiters, male Dolphins. Ile aso tae aos fulu, lima minute te elitula aos fulu le fia fi. Ile talonga soa duai, ole aso na ilea, aso sfuma le ono mei. Ta aloa ili West Tigers, male Manly Sea Eagles, lima ili afiafi. Se ima ili ta alonga lona lua, Sydney Roosters, male Queensland. Queensland Cowboys, afali tulai fitu ili afiafi, ole a ta aloa ma Sydney Roosters ili afiafi ole astonai. Talonga e tawalunga ai talonga la stonai ile Parramatta Eels male Melbourne Storms o Australia ole ata anolea ile kwata le se fulu le afiafi pe avatu e se fulu la ole stona ile valea ta tu tala no ai ile talonga le so sa pe avatu se fulu la so fitu le neyo me se fitu me la so sa a fo nei ole ata aloa ile Gold Coast Titans versus the Newcastle Knights. Fai lea fiafi, aso sfuma le fitu me. Ono se mai lea ma le ta alonga, fakat. Ta alonga ma ngai ala lea la a. Faatino lea fiafi o la sa lima minute te aile ono lea fiafi. Aile ia ngai mai tau tu alonga to mamalu lea fiafi o la sa. Ole ata aloai, Lau New Zealand Warriors. Male Brisbane Broncos awa talonga mata ina talonga lea ya lima minute te eleono le fiafi ya tautio na ni tapoinga alau New Zealand Warriors Abdawaz ile tabulunga o talonga le sa ole ata alua le Penrith Panthers male Dragons le fiafi lima minute una afalo le ritu la valu ole a fatino ai le talonga le na ya masitala longolongo a fo I pei ona fa'i loa manino mai le so I pepa o fa'a matalanga pei ona iai se fa'i unga a le susunga ia Nathan Cleary a Ivory Cleary ia pei ona sila fiai ia le fionga lea ia island Ivory Cleary o le sunga o le fai a onga ulu lea o le tato Ivan Cleary fai onga ulu lea le Panthers pei ona sila fia o lea o le a fa se tu angalu lo na sa fa fa ya onga ulu ile unga ole ta musanga lo afel was fumal fitu lo no winga ole ta usan fo ilona ta unu a ilona fa I unga ole a fa se ese ai lo amale sunga ya Cleary po Ivan Cleary male no fo ole fa ya onga ulu ya e pe ona ya ta ave mai ai le nei au mata ina le nei au mata utia fa ta usanga so so o siampini lava ile tamusanga National Rugby League ya po tamusanga ole liki o ole suma ya Peter Wallace sitasi le li isa filo lava ile faya onga por komitio faya onga le Panthers i tau sanga wa mawai le au le a fofua o le a fase e tuang la fase e mai i luma e taita ina pe faya onga ulu i le au le nei le Panthers i le luafe luas fuma le valu mana tua foi ia onai onai tala fa tope tope mole fiunga ya Ivan Cleary wa loa masalo sinifia dadu tunuu ya dausanga wa mavae le tele o le sao le tamali i lea fwe kalap pe ona ia auto vaa mai ai i le luafi luas matasi luafi luas malfa ia fa dausanga so siampini le aulen meni a Neil Panthers Two Delhi M Coach of the Year Award. Lua Felix Fumalfa, o ia sa fa palina o se faya onga fa palina i se tasio fa ilonga o le faya onga o le tausanga i le lua fe lua fumalfa ma le lua fe lua sfulu. Ia o nai tala avene na o le fiunga ya kliwi ma le tele lava ia o lana fo i tautua i tono le kalapu talu ona pale mai ia le sunga ia Ivan Cleary. Ia? Te lo fo i Yele stala fa no no inaile to tele o le tunu o lo o lango lango sua le au le nel pantas yo wa pe se e luma pe se e tua o i lava se e mai le faia o nga ulu a o ma kwa malo sia la ngai nisio wa henga pe ona sirfia di tatu utuno o tala ya o tatu ilunga peo o totonga o talonga tau ono vaa iloa e ise tasi o kulupu po fala potonga tu lou ya o loo sirfia uma di tatu utuno tu langa wa ili tatu moana pasifika ya male le mautonu ai ili taimile nei pe a fa mai aina le tamu sanga le netu sanga po le ale isi la sanga to tele umanatu wa mutai i male moana to tele voi umanatu e yai ni vahenga te tauna lave ina pe yai nisi o fua fua e lave ina le tatu moana pasifika mai le tamu sanga le super rugby pacific lo fa nga solo determinei se tasi neu kulupu masalo le fo we lunga o penga te fai langi le fo isa fa matu o tuai nisi o tatu tala fau mai le awaunanga lau pimen PMN News. Mwha'i loa e le nei wha'a la potipotonga watauwa o le kana loa rugby. Kana loa rugby. O le kana loa rugby o se wha'a la potipotonga o nisi o sui longo longo wa po o fo'i la kapi. I tausanga wa mawai o ila tau fo'i sa tui matangi olo le nisi o au mawalulunga le Pasifika. Mese lawe tono ni usila ma le Pasifika. Ni usila ma Australia. O le nei kulupu e tawa fa'i ai nisi neyo ingoa wa lausi le fia le lalolangi pe ona yele sunga ya John Afor Ben Atinga Sam Tuitupou ia manisi fo'i o loo lango lango sua pe ona yele sunga ya Jerome Kaino to Roko Koko ia manisi lava o tamata alo longo longo a olpeleki amese fo'i tonu o le Pasifika ma ausi talia O le manatu o sia kulupu po sia fui fala patipatonga o loo yai lo latu utali tonunga o loo malosi ma mausali nisi o fausanga fatulanga hina o se leni to tonu le fala patipatonga e mafayai o no latu lango lango pe fata wina foi ni ale lai sene e lave a ina mai yai le tato moana pasifika o le ala tulituli loa le tato polukalame po o tato tala fofoi o tatou tusitala ia le taunuuga o lea faatalitalanoaga pei ona saunoa manino ia nisi foʻi o le tatou kanaloa consortium o le afioga i le tamaʻitaʻi pule a po le pule sili le afioga ia Tracy Atinga o le CEO lea o le kanaloa ma ia faailoa ai ia le naunautaʻiga ma naunautaʻiga iā te ia ina ia fatala noa le asosi la kapi uni jotono New Zealand po le New Zealand rugby ini awala e mafaya i ona lavia ina ia le moana pasifika pei ona sirfia ia lo opom ele o povo i malae le fafunga le tatu tunu ile tulanga wa yele moana pasifika tele lao nisi o finaunga sa iei nei tausanga wa mavai sa tau mafai mai fo'i le fa'ala potupotonga lava le tas inau i tausanga wa mavai talu ona amataina le tatou moana pasifika e so latou avanoa e mafai ona latou si iei mai e fa'ahuluulu i ai le tatou moana pasifika pei se i e le ioga tasi fo'i ma le tau tonga o le laulaua fono le nāwai tau. Le foi la amu toi si a au mai le teimile nei. Taluai, ona waiai nei whale tonu. Ia ele tato moana Pasifika, male sa ilinga manu. Ia po o sa ilinga manongi foi. Ina ia lave ina le tato moana, moana Pasifika. O le au Samoa tonga, male Pasifika. Ia o alava vano tatala, mo na yalo mtamfanau. O loo tamu fai mai to tonu o nai o tato o tonu. Ia po o Samoa tonga. E fin finau a wani manuia. Awae, tau saili manuia uma tangata uma. Ae saili uma mai lava ia tunu mamau. Ia olo iaile seleni, olo iaile tamau ainga, ia olo iai foi, ia resources, e manao mia. Ia wafo ile atina ina o le talonga i tonu tatu tunu. O le ala la atamu fai ya tatu polkalame, e tuli maata ina, wa leo wafai lo manino, ia ilunga o le tatu PMN News, Ya le sa noanga fo ile fionga ile CEO po le pulisili o le fala hapo tupetonga lea o le kananoa rugby. Ae o tangata umaiei to tono le komiti lea o e le nkamaikak o ingoa longo longo hai le lakpi e to tono lava o nisila nei po o le Pasifika. Ya ole talo ya tau manu ye fa mo nga wae e ye te mi fa mata e fo linga fa fa go feel sil sil nisi ya o tulanga fo ye mana mi seleni ya me se il fa tu ole fa tu langa na o a feo yo inga o fa vai wae te tau ano ye e o mai a le pulenga mo ona fa vai malita tonunga e ye ni me Eta oto hai ele fa vaina o se fa moe moe ina ia tau manu ile la tofu i sila. Ia o vaenga lana peo na sau loa manino le fionga ile pulsili ia Tracy Atinga ule la tau tau mufai mai ina ia lavia ina pe mafai fo yona la tau tau aveina ia le laisene mafai yona lavia ina ia le tato man, moana Pasifika. Ia onai vaenga na awale no fisi fita tu tunu ina ia lau sila fia ia le tulanga pei ona yai ia dato dato moana Pasifika Ola dato se e tu fa ai loa fa la wi lo fo i i unga o talunga le dato NPC National Provincial Cup pei ona fa tulanga i tonu lava Samoa i lalo o le pulenga le tato lakapi Samoa Lango lango sua ma tu sa o ina mai nei fa sa langa ma i unga foi o talonga ale Fedpec Insurance NPC 2026. Tamun sanga tamai tai la so iva o me le vai aso nte nei sa ta aloai le Anna West ma le i tuatane ma nu ma lo le i tuatane si funu tonu sumalua ili sumaliva ale Anna West. Ili talonga tamai tai le awa pia ma palauli sa lenga ma satu paitea ma nu ma loa pia fitu sumalitolu ile lea i palauli sa lenga ma satu paitea. Ele talonga le vao hali pata masafata manu malo safata luas fulmaliva ile lima ali pata ya ole temilale nei ilunga ole tato tautonga o au ulfatulangana lile tamusanga lea pia numero tasipea pia se atule lua safata le lona tolu itua tane lona faa ana west lona lima ali pata lona ono palauli salenga msatu paitea le tamusanga lena atamaitai ilona tamulisanga alivaya soma mua round one. Tato se mai lea ile tamulisanga lii. Sini ai. Sini ai lii. Peona ye ili tamulisanga pia le lakapi Samoa. Fedpec Insurance NBC. Ile talonga mataina leva falea lili mapalauli masatu paitea. Manu malo falea lili fitu sumantasi ile valu palauli masatu paitea. Talonga leva fasale le anga ma ana west. Manu malo fasale le anga tolu sfumale lua ile sfumariva a ana west. Ile talonga pia ma ana manu malo a pia lua sfumale lua ile sfumale faa ana. Talonga alipata ma safata manu malo alipata sefulu malevalu ile sefulu male fa asafata ya tau tonga wa yei ya tato pool A male pool B ile fatu langana o ai ili teiminei pool A numero tasi falea lili se atu numero lua fa salianga numero tolua ana west numero fa balauli msatu paitea numero lima ito watane ile pool B numero tasi ai pia se atu tulanga lua le pata tulanga dolu sa fata tulanga fawa ana ia male tulanga lima ole au a si umo ya ole fa tulanga nana ta longa le sini ai pe ona ia ile nava yaso tato se atu ile under 19 a lii ya pe ona ia ia ile na foi va yaso palauli msa tu pai tea Manu malo la ta longa mfale alili tol sumale ono ilo sumalima. Ile ta longa fasale li anga ma ana west tol sumatasi fasale li anga sumatolwa ana west. Ile ta longa ma ta ina pia ma ana under 19 na lii. Manu malo wa ia pia sumale fitu sumale ono wa ana. Ile ta longa li pata masafata under 19 lava a lii. Tulanga tutusa li ta is full malua. O le taalonga le taamusanga mua mua. Ya on taotonga na wa tato taalonga le NBC Lakapisa mua competition. Pei ona yei foi ile vayaso, vayaso nte nei. Ile vayaso la le nei taalonga vayaso lona lua. Aso sfuma leo no me. O lona winga o le asto na ilea bama tuetu sfuma leo la. O taalonga hia wafata otomai ale tato senior A. Talonga mo mua, I tua tane ma balauli ma satu paitea, ma lai fa tino ai, Don Bosco. I le talonga lo na lua, afaltasi I le awauli, fa sale le anga mfale alili, fa tino fo il ma lai Don Bosco. I le talonga lo na tolu, lua I le awauli, ta alo isa musu fion, o le awa apia ma li pata. Lua fo I le awauli, o le afa tino le ma lai al kolisi a palalawa, o le ata alo aisi umu ma ana. Ya o tatou taalogana na le ua faailoa mai le sini ai manino ia ma le mea foi faatino ai a tatou taaloga i le aso taonaʻi nei mo le silifia le tatou atunuu i le tamalosaga a tamaʻitaʻi o au nei o le a taalo i le aso taonaʻi i tuatane versus balauli ma sa tupaitea ma lae foʻi Don Bosco i le taeao lava lea o le a taalo ai a ana wes ma sa fata aua tamaʻitaʻi Fatino lai al kolisi pa lawa. Ta longa muli muli te mai ta iyo apia mali pata ole a ta alo isa musu. Ia lena, mol silfia malu ta du tunu wa ute ilua manino ma o tali tonu le lei of ole alava ete alala inishila a ole fainga renge yola u telefoni ioe. Ile tamu fainga fo ile lesa ili ia ta longa ta tou isa moa. Ia pe ona yei foi. Ia wae e tamu faya ina yo tato silafia mea o tutupu I tono on tato tunu. O iunga na, o totonga o talonga, pe ona hile ne efefi to sports, ya mali tato maftanga ne vaya ole efefi, a wolo fatuai, ile aweva eva mala mafuta le ne vayanga ole po, ma lo ole on sai, ma lo fo ile tautua, ila to olo fenga ima nga alwenga. Tato bese le mula ufenga alwenga, Yoi, o te loa le nā lama e te tau mafau fau. E a peia al vidi ma. Peia al vidi ma ile fia fili hai che. Aua ki fa vai vai. Fa malos si mai. Yoi, fa mel pese a tunia vai lua. A ka ko ole vefinge ole a ato. Ia, sa wia. Tunia vai lua a ato. Mo le au fingaluenga le neifo I vai ngole a fiaf.

Ole polkalame, ole wati, ina nei fo iwaeng ole fiafi, toi se fulu mole faa minute ona tale ole tulai se fulu, ele tato maafitanga faa wau ilunga ola wala le ole pime en Samoa, le lima ton tasi piai, pole tasi olua tesilua faa mo, ele fasa usangwa le atunu o iso o se tafa o Aotearo nei, ele ngata fo ilunga o pinga te faa ilangi, ele tato apio fuli nga le pime en Samoa, ia i ilatou fo i o whaafonga mai i atunu uma mau. Ole wati, keep a watch. Pol kalame tu whaatasia i o mata upu e te tau ona whaailo i le mamalo le tatu atunu. I meo tu tupu i tono le tatu atunu. Ai mai se lava. Ni whaai unga po o ni fuafuanga aluan ma mau al whainga ma lo so whaatasi o lo o yei li temi nei. Lua la nei vaenga e fio o ye li tatu mata upo le wati le nei fia fi i a wafo i le longo longo pui le ino le tatu tunu i lona taua a walawa le tatu savalinga i le nei fo i vayaso wa amtalia i le tasi o pepo fa amtalanga sa fa amtu umai i le tatu mauta le palmene o New Sila fa ilo mai ai ia i le faa ulfale ai e le fainga malo so faa tasi o se tula fono fau e faa malo si ai a yeinga mo feso soani mo ainga o loo tau mafai ia po feso soani fo i faa te tau ia mo ilato o mana o mia sili atu o na mana o mia for low income families ia ma ilato o faa o la ititi li tema o ainga ia o le lasa fofoina mai le paketi lua fe lua sefuma lima ua faailoa mai e le faigamaloso vatasi ua taumafai faaulu setulafono e faamalosia ai ia iaiga nei nisi la nei o suiga taua o loo i lalo o le tulafono taufaaofi a le faigamalo e tatau ona pasia se suʻega e fesoasoani matua mo tupulanga o loo i lalo ifo le va o loo i le va sefulu valu ma le sefulu iva tausaga e iai le parental assistance test e tatau ona faatino a o leʻi maua le job seeker support po o le benefiti foʻi lea masani mo le tausaʻiliga o gahaluega lona uiga ia mo le tupulaga talavou i tausaga nei i le va sefulu valu ma le sefulu iva ua faailoa manino mai e te taulava ona pasia se suʻega faapitoa ua taʻua o le parental assistance test ae leʻi umia le benefiti po le job sika o le si foʻi faamoemoe o lea tulafono ina ia mafaia i latou nei i aʻoaʻoga ia mai se foʻi tausaʻiliga o galuega ona maua se fesoasoani mai foʻi nai o latou lava matua ia a fai o i latou nei le tausaga lea o loo taumafai seʻili se benefiti o loo iai foʻi ni vaega i lalo o le suʻesuʻega lea e tapā pe o mafai ona lagolagoina oe e nai ou matua i le taimi lea e tausaʻili ai sa augahaluega ia o vaega lana ia ae lē tauaofia ai pe lē aofia ai latou e iai fanau ia logoiga la e ese la foʻi le ia le isi foʻi vaega e tuu iai i latou o loo iai la fanau ia i lalo lava o tausaga ia pe ona ou taʻua o nisi o suiga i lalo lava o le tulafono taufaaofi lea le malo manatua foʻi i le taimi nei o loo iai se fesoasoani a le malo e tauala mai le matagaluega le social welfare ua taʻua o le accommodation supplement ia mo ē foʻi e mana o mia po o nofo e fale tumaoti i tua al maketi ae le o mafai ona ausia le totogiina o le fale i lea vaiaso ma le vaiaso ia e mafai e la ona e autovaa atu i le ofisa le social welfare e talosagaina se fesoasoani ua taʻua o le accommodation supplement po se fesoasoani mo lau tupe totogiina o lou fale po o se fale o loo e aumau po o e nofo ai po e rent ai e lē tao e lē mafai ona e ausia le fesoasoani lea pe a fai o lana e te nofo i fale o le malo ae monaʻo i latou o loo a lala ma papaʻao i fale faatumaoti o le suiga la i le tatou accommodation supplement la lea i lalo o le tulafono lea e taumafai le malo e faaofi
Ole asi ti ha tu ele fast full percent on tu pe maua. Mo ai tons full percent sa ye mo mo. Ole so so ni lea. Ole fi to i tonu lava. Mo ila to. Olo o ya yo la to fali. Ai olo o maua ya le benefiti po se fi so so ni fo ile mai le social welfare. Po fenga wenga fo i ai olo ta pa se accommodation supplement mai le social welfare. Ole percent sa ye le lo longa tu pe maua. Tons full sa ye. Tai mi la le nei. Ole wasi ti a tu le fast full percent. Ia pei o na whaeloa mai ia i se pepa o whaamitalanga. E te taulava o na alu i tau o whale a ole ia ngā whaa mole fisoswani. O lono winga ia e te taua o na tilo tilo. E fuafua i le whale le na peo na utaua mantua e tele ia vahenga ese ese pei o na iai ia whale tumaoti, ia whale for i private, ia mese for i whale social housing, transitional home, emergency home, ese isenga o vahenga o mana a o le fita i tonu le tala noa i le fisoswani lea le malo i la tau patino lava i la tau o lo o maua le fisoswani lea wata ua la accommodation supplement ia mo le savalinga pei ona fa ilo mai se pepa lea o fa matalanga o le sini au tu le fa moe moe le malo i le tu la fono ina ia tu lai le soso ani i e e sili atu ona mana o mia lo no winga fa yo la e mautu tongi so fale a po la la veilo fale a la fo e mawala o supplement mai le malo ia lo no winga wasi tia ona o le tilo le malo ia e la a fa ma mafa pe ave fo ile fa mo mua i la to o lo o sili yatu o na mana o mia i a lef sosani ia e o vaenga masani ia wala va nisio vaenga ia ele a fi ai tangata o lo tongi fale ia pe o ia vaenga fo ia bonus ma vaenga ese ese uma lava ia a mese i la to lo maua le pensiona ia bo o le benefiti fa pito fo i mo tu langa i le soifu maloloina ia ele o a o fi al vaenga na ai e te maua le manino ma le atoanga a sia sia nei lunga o le penga te whaelangi a le mahalo ia pe ona fa matu mai se pe pa fa matalanga lena ia mo mo le mamalo le tatu o tino fa iti ti al fa lango lango umi benefiti ia ma fa mautu le tu mau fenga fiso soani ale mahalo fa te tau fo fiso soani ie sili ona mana umia nisi na opine tolu le sa fa iloa ia i se pe pa fa matalanga sini au tu o lo nau nau ta i el malo so fa tasilia ia la tu swinga ia a mesel la tu la fon folia o fa ilo mai il fa malo sielia o ia inga of so san fa malo sio va inga ia ina ia tau la ia le sisila le malo ie siliatu ona mana mi el so san no no winga pe ye folinga mai ia fa longa longa oi va inga na ete sila fia le tu na inga ete tau fa longa longa mai ai e se fo ila le mele te patau la ia le malo le tu la i determine ia ila la tau fa sisila e le so san ni tau le seleni mo tanga te lau chele Lua mta upu le nei fiafia le tau nuwini na tato maftanga. O tasifu ni o mta mtaua mai o te loa. E au ngā mo i tato ona o to o te leo le tato o tunu u matangata Pasifika o lo o haa fia i lea tūlanga. O se fautuanga mai i ai pharmacy ese ese ina ia faale leia hava noa mo e maua hai vaila au ia mo le maisuka type 2. Type 2 diabetes. Wa lea e si le fia umal to tele, to tele tatu tunu u mata ngata Pasifika o lo o haa fia i le type 2 diabetic. Ia tu lo le ngangana mese fo il faa soa le nei fia fi ai manatua tatu tala noa i se ngangana faa fai ngo fie. Ia tata longo ai le mamalo le tatu o tunu tasi neo vaenga. Lea ua ulu atu i le maota fono o lea tunu u. Wa faa iloa manino ai. O le aso mua mua au kuso le tausanga nei pe ama fai e talia lea talusanga e sila sila totoa i elfenga malo e ono faa savalia i loa nisi o au au nanga fau nei e tatala ini ava noa faa lawa i tele mo se fiso soa ni fala au mo ilato o lo a fia ile type 2 diabetic o nisi wa hengo tau vava i atu ia ile sila sila fo i elfenga malo so faa tasi o lo i elitaimi nei e to o tele atu tangata o lo o maua ele maisuka lea i tu a inga lona lua
e ono hanga va ile fatu peina io vaila au po a fuala au ia e yai le ava no em fai ona la tu nga va ta si la va en ale pe e fai lo ma el fenga malo le ole a don fai fo ile fenga malo e ave e se ai nga po ni fenga fa vai ile ese esenga o tangata ole ngangana le fa'i loa ele pepa o famitalanga ethnicity wa o tonu masalo le teminei olo o eise vahenga fa'a fengo fie pe a fa'i o tangata pasifika po maoni ae pe fulinga mai ole esi de sila le malo ole a fa'a ave ese mai lea vahenga ole fa'a mai a ole a laungata sia tangata uma ia ile tilo tilo fa'a le tula fono ia nga va'a uma ia i tangata uma ele na ol pasifika a o se palang yo se senga o se e kolea po fela va e hanga va a ia i vaila au po fona a ole type 2 diabetic ia o vaenga na leo tau va va yetu ole fu ifa ino mai e fina ngalo ole ma lo so fatasi ona ole vaenga le tirtilo el fenga ma lo a olo o si tia pia le fai numera o te ngata lo o afia i lea te usanga ma lea te usanga i le tūlanga lea le maisuka lea i le tuainga type 2 po le diabetic type 2 ia o avanoa mo le manatu lava ia o le malo a mese le sirisila mamao ina ia fale leia avanoa tutusa e tonga fiti ai ia le nei mai o le suka maualunga po le type 2 diabetic ole vaenga na le ufailo mai fa malo si foi fainga ole so fo malo loina ole no winga ole ato e fa mausali ma to e auta la tala ya fainga fa vai to tonu ole so fo malo loina po ole metanga lunga so fo malo loina e hala lea i se fainga e tau na fo iai le fa tu pula ia pia ole fai numera o ila to lo o afia ile suka ya pole type 2 diabetic vaenga na mol fa iloin al tatu tru awa fo ile fa sa songa le nei ma hengo le fiafi ya awa fo ile tatu finger malanga eta hua lo no fsi le fia pe no ta hua le matanga ya o va hengo fo ima tute tata longo mfa ilo e mana ya le o mai sha o o ni fa mau maunga ai mese o se li poti tu au mai ele finger malo a mese fo ile a mota ol balmene i ala to finga fa vai a missini tu la fono fo e no a fi ai ben fluent ai fo tanga tol pasifika ta wona ma to fa ilo ta wona ma to fa ilo a wa la fa fonga anga samo ya ete a no fono fo il falem fa ta lo tu si ma ma fa ok no no ingala ol melele ma fon malo fatino ya ol me fo ila le le le ma na on malo fatino ya fo fo ye lo fat ta wa ma fo yo le le to ma on finga palonta ya me se fo ili tatu savalinga ya boy ese ese ya pulle a staff ne liu lona sa ai mole ma to au nanga tau no ma tu fa ilo yo vai nga tau lua ma ta upu te loa o te tau ma fe tau ya ma watala fe unga a wal fa fu angal tatu tu no vai nga lena e swinga wa nga imel fenga malo tu la fono fo a wal fa ulu ina mai Joseph so swani mo ila do o mana o mia sili ona mana o mia le so swani me ta useleni ya pio na fa ilo mai ai ya i yalo mfa na wo lo ile so fulvalu so riva tu sanga a ole ya nga ya tu mo le job seeker benefit support e fa atino se su su enga ya pe ona fa ilo mai lona lua mta upu o se fa utuanga tu ina mai ya e fale tala vai uma ya mai se soifu malo lo ina nga ia tu fenga malo male pa le mene ina ia to sirisila ya mo ava noa e te tala atu mo ava noa a tutusa a wā le sailinga oni fala au mani vaila au mo le type 2 diabetic ya peo no failoa wa nofsi fi dato tunu ta tunu le tulas flu ne vai ngole fefi a wa fo ile tato maftanga ya manatu fo i ole wa ta volunga tuai mase tau tua to tol manino wa le mamalu sa mo ma le fefi manuia ya manuia tele fa se usengwa de tol ne po le fo i wa to ai fanua le sa le sungal fa fingainga sungaya savia kilika mese eli awa le fa uawina o le tautua
malo ma malu sa mo se yo lava e se tu la mo mo ta to to e ta pa inga nga lu bia ngole ea e le aso sa pe ava tu le sui fo mo leola a mo le nei viafi fa ma ngalo so ma tu vai vai ya me se fo i se fa to va a ole awa unanga e matua tu lava ya te oe sa moa ale nei po ya manu e tele fa se songo toi ma ta tu pur kalame ufa nga solo fale a lili fua Marisunga ya eni taulipini taulunga tuai se tautua mo oele nepo.

taimira le ta te alo le wafu fatari le taimira va a wa to mfuta matua wa wa so no no ti ti e la ile ile ile mi tau pe taimira msar po le le man tu pra lo matua sai pe ti ti ya ta te no fo ala no fo ilu ma ilu ma le mele no fo tanga te ilu ma va ya ala e pu no wa le siti na na ala e tulou ora e fufi le solo le fouringa fo it ya te tiri wanga al bena ta ol ma i basa a ya la e pu noa sit na na i solo al tau ma ru fo le le al ma na ya ya la tfa ngo ngo fo le le i lo tau ru mo lo tino le ile ile alo va are na no i noi solo i ngo le o sami ka ngalu i ngalu sa a ya al mai la lo tu in au tu i ngo lo tau fai la tu lunga lo ba tu la fai tu lunga lo tu ina anu si no fo a a tu tu tu lunga fa long tu so o te le lea pe au ba e ro tu no fa le mo te pi e o le va sa va ile tu lunga ti na ti na fi tu lunga so lo tu po le a so le te o le le fa e o lo ida o fa ya ro talu na i te vo te matua e ia tate la tu le waf ia masa ni la tamit se va ifu ina ya tu tu i tangan au ta fa fa to ala il pa a i pa o me fu ina pa o me e fa solo me le lina tanga ta me lina a ia woni i woni i le yo so vale si a ia ala la tre dit ia fa ta ia tu sta butina te ia la tu kilo yo le ia le au au pe fa te ia le oso to no pa le a wala ita te ofi tinga mai va o mea ia e tua tau fili leia ia lo tino na iti ia ia mena na sa fai tupulanga sa fai i matu ia sa fai i aso ia pe i fai fiofi a pena e te i o loka i tangata a o mai ia ia skula ki a veli tangata ia le toi fai alo a toi fai umia ngai tuol mei pau a mea fatu a hui mei tangata e o tonore fai to a e o toi latu nei la tau saare te ne i o toi latu o tau vai i sori o mana ia ana i fale fata ni vaara o iei o ino fua mana ia mo a ia mana i fale ainga mo me fa pena e i ore wa e o mana ia ia alwa inga fu i le tatu te reo suinga o iei a mai taimi o lai titi ama ini ma le Antonio ia wa iwa ai mua mua atu vaana a ia o limu ni tau mo puli ono le so le ia ma le a fare si vaare i si vaana le sa ave fe i va manu o ma tutu ila sa bo e pola le ringol va em vi sa bo e pola ringol na i va ala da le sata titi e ia solo la ia mare o le sa mo mo mo e le titi le ni ta vale ave ta mana ala na le fi ta la sto ina mi e ti o ai e ti o i sa va i ta to al mona no fi a ula o o for va ah sa sa le va tu lor le sa mo ru le ngata a ve ta vale a ve mata ngata ya o e se foi le men no foi ngata e se ah o le le men no foi ngata na i lor va ai o puli o no mali no ta foi le sa te le no no fo so tu tu so ngata i va ta vale ah mo ya i be sa no foi ya le le o fi mo ta ngata ah ya ai foi la fa fi ta o le va ai ah pelo isa mo mo mo wa no futa na tsedi wa tu la to la to uta wo pona to umu a mi sha na tata mi sha wa fu mi mara to umu po ni fa o so fu mi mara to ia mo le au sida a e ia po tu na e lo kai ia ia uta fa pena a mo ni tanga te e yo o mete mi uta te wo o le ile wo a su e tu le ni la to umu o le lo po yo ave a yo dai mela na ma sa ni tu a finga malanga ye va o sa va imo po ye ese fo i mai finga malanga ya ngai tu tuila sal masin a ye mo le ira o mira le wo ye te mini e pe yo onai mai fe malanga inga na sa tele fo ya la to sa o ta wo i tanga tsa mo ai mi sia nei ta te fe malanga i va o por mo sa va a ye mo tanga te fe malanga i va o tu tuila mo tatu sa mo a wai o ina fu sa amata mi maftanga na isfu i a ai
ia le au mautua o mea suri lai, ah. Faifana ua lai mautua la tuai, ah.

Ole uru sumo fitu minute u te aili tu la sumo lua. Ile tai aro neu le asparaili le aso sumo lima me lua fe lua sumo le ono. Ia tatu vi ia le atua ilo nanga lei marona fa maoni u tatu uri mai fo ili ne iaso fo. Le asparaili le neu le aso sumo lima or nei fo i masina. Ia tatu wanga ia te fo i le onga tunu le tausanga. Ia tatu fa manu ina pers fa manu malo le tatu uri ia rei lan tausinga ia tatu. Fai fo ona o pesa i fuo la ulio ta tu tu nu i ona tu mo na vai na SS ia na tu fuo i lo e inicio lo fa ngai fa no nga on o vala au le tu e wi le fa ma o di pele tu tu mo pele na le le mu ta tu te mi fa no no ma te mi ta tu tu lo na i fuo i ma fianga ona lan vala au ia e ta tu lo na fuo i ma fa na fa na lo pa i mai ia ai mixe ono na ngali dei be o malava ta to te mo wa fati no ai foi ia fu fu nga fa ia inga ai mi mai te mi fa pe nei ia ni ta ia ia to fa ta lo fa tu me nga fa lo lo ia ida to pa un mo me ta to fa sala longa i fa fa nga ruenga o nga lu ai ta vale fo io lo fa nga ruenga ai po fo ia fu ni te mi ia ni fo io lo ma fu ta mai pe to mo ta malawa ta to PM and Sam Mori Moto Tassipi Aline to Una News of Yaki Commerce, any Tatu Mafutai, a pie, a foe, you say to ride to a Mau Tatu, say a Multatu Pokaramio Par Poto, Fia Pokusan, your Tatu Tifai, your Tatu for Fuang or Nitao, your Tatu Pokaram Masani Lava, if a silly Mutali, or myself silly, so say Mia Lava, so some Taupu, Mia Tupuro Langa, Talfa Solpito, Fasa Inisi, your O Mathematica. Ia ngana manganu Samoa ia maso se vai ngala vai fai made of silly fa fo mai tatu do ia mai fo ala tu tani tatu numero masani o vol selau o lima tu tasi panga mai tatu numero tatu fa so ai ni tayao o le PMN I mean FM tasi o lua tasi mo lua o le wi tatu rina ni pai tau